ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta

ta ka cha ma ma ma ma ga ma ga ta ni cha ma ma ma ma ga ma ga ta ni cha ta ta ta ta ma ta ma ga cha ni ni ni ni ta ta ma ga cha ni ni ni ni ta ta ma ga ma ta ni ta ma ma ga ma ga ta ma ma ga ma ga cha ta ta ma ta ma ga ni ni ta ta ma ta ta ni ta ni ta ta ta ma ma ga ma